0: Y nos vamos ahora hasta el concello de Cambados, porque una de las fachadas de la iglesia de San Benito, que está justo al lado del pazo de Fefiñáns, amaneció este fin de semana llena de pintadas. Ahora la parroquia y también el concello cambadés están pensando o van a denunciar este acto vandálico ante la Guardia Civil para que se dé con el responsable o responsables, un responsable o responsables que podría enfrentar una importante multa económica en el caso de ser identificado. Y sobre esta cuestión vamos a hablar precisamente con Samuel Lago, con el alcalde de Cambados, que xa está a outro lado da liña telefónica. Que tal? Moi boa tarde, alcalde. Graciñas, como sempre, por atender a COPE.
1: Hola, José, moi boa tarde.
0: Como digo, un acto vandálico moi moi grave. Esta mañá, pois, denunciou o párroco estes feitos ante a Guardia Civil, non, alcalde?
1: Así é, efectivamente, o titular, o propietario, o arzobispado de Santiago de Compostela, por lo tanto, a eles a quen les compete presentar esa denuncia, non? Pero bueno, falei no copárroco o propio sábado, cando apareceu a pintada, que entendemos que debe ser feita a noite do venres para o sábado, e, bueno, obviamente acordamos presentar denuncia para que en base ven as pistas do nome, non? Porque ao fin o que pintaron, a pintada que fixeron foi un nome, ven en base a eso, ou ven en base a imaxes que a Guardia Civil poida obter de cámaras que asan no entorno, ou testimonios que incluso poderá haber, pues tratar de identificar a persona ou personas que fixeron esos feitos. Mm. Son feitos graves, é dicir, os actos vandálicos, pues a verdade é que a mí particularmente me dan moita rabia, non? Porque eu creo que é xente que non comprende que os bens públicos non é que non sean de ninguén, sino que son de todos. Pero neste caso é máis grave aínda porque se trata de un edificio emblemático de Cambados, como a Igrexa de San Benito, que ademais é ben de interés cultural, xunto co pazo, que forman un único conxunto, xunto co pazo de Fefiñáns, non? Isto, ademais da gravidade do asunto, hai que ter en conta que é un monumento de pedra granítica, por lo tanto, estas pinturas de aerosoles, de spray, penetran moito. E a limpeza hai que facela con todas as garantías e por un profesional cualificado, o cal vai a con as autorizacións de patrimonio, o cal vai a ralentizar o proceso e encarecelo. Uh-huh. E, bueno, eu creo que as persoas que fan isto teñen que ser conscientes do daño que causan ao patrimonio e tamén do risco que se exponen no caso de ser identificados, porque, como dicíamos, ademais do custe que vai ter de limpeza, da restauración, que por poñerche un exemplo, cando foi no Muiño a Seca rondou os 10.000 euros, pois ademais diso, se enfrentan a fortes sancións por tratarse de un atentado contra un patrimonio cultural.
0: Pois Samuel Lago, alcalde de Cambados, graciñas por nos atender e nada, ata a próxima, un abrazo.
1: Moitas gracias a vos, unha aperta.
0: Y así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos ahora contándote toda la información nacional e internacional aquí en Mediodía COPE.